0: tôi là cái nào cái ở đây mua lấy được tôi nào phải liệt tiga gì làm ấy thế ôi là cái tôi ấy sĩ ở đó phải mà xem được lô tôi rồi lô lô về ôi ba làm ấy thế ôi Federico Fernandez cái ở đây mà đang gạt tôi là mỗi ngày đều rơi vào complete mỗi cái sao ai mà cái gì
1: nhà bà lý ngô ấy này
0: ngô ấy nhỉ thế ha ôi ngồi mãi lại ôi